0: フォンライター FM 102.7。
1: やつまりもいろんなことをボンゲステーション。
0: We can make sure say people where they blow plenty grammar. Then self go confirm and say true true.
2: Say pigeon is the way.
3: そのとちゃ